squeeze ton mene shikit gong la ya ton mene qarfna qala qiza ton mene shikit gong la ya ton mene qarfna timra se bana kini ez mishmu qura qaliya ya zaf drund mira dur shu kini ez mishmu qura qaliya Azaf durundu keyni Mera dur şu Mera